0: Ойнап қарық.
1: Тоқтаған орыннан, жырның тоқтаған орыннан жырлап дәуам етерге керек. Сөйлештік мі?
2: Мик ғады.
0: Сөйлештік.
1: Кеттік.
2: Әйдәрі.

0: Изгой бит.
1: Хэм. Менің яратқан жырларымның бірсі нәк мына бу башқаруда. Әй, изгой.
2: Бу башқаруны Халиде Бегишева.
1: Әй, есіз.
2: Татарстанның атқазан артисті башқарайды.
1: Әй, сізге жырны деуам етерге керек. Мына туқтап қалған үлішіні.
0: Әй, биографист
1: түгіл. Тағын бір тыңлай біз ма?
2: Тағын бір тыңлап барын.
1: Әйдегі, сұлай деген.

0: Владимир, Владимир, сіз жүршелі.
1: Ескейткіш болды бұл.
0: Жа, башқардығыз
1: бейті. Біздің радио тұңлаушыларымыз борысы да іштесіз мі, сізге құлшу болар.
2: Алқышлар.
1: Алқышлар. Сіз елдіз. Владимир, құтлыйбыз жүнгіңіз білен, сәлемдеріңіз бар ма?
2: Рахмет сізге, ертеңгішелер. Ең бірінші сәлемдер сізге, есен сау үшілерге.
0: Рахмет.
2: Радионың ершоқлары тағында кеңейтсін.
0: Амин, сай болсын.
2: Юрақларға іштілсін еді деген тілекті. Хәм радио тұңғаршыларға да қайнар-қайнар жылы сәлемдерімні жеткіріп қалам.
1: Биг зур рахмет.
0: Ну, Владимир.
1: Сіз біздің де кейфіні көтердіңіз. Біздің радио тұңғаршыларымыздың да кейфін көтердіңіз.
0: Өзіңіздің кейфіңіз.

0: Өзіңіздің де кәйіпіңіз міне 100% болсын. Шын көңілден құтылайбыз, сізіне үлімтеге шығарбыз. Рахмет, бек зор қатнашуыңыз үшін біздің білен бірге болығыз алға табада.
1: Рахмет.
2: Рахмет сізге.
0: Сау болығыз.
2: Рахмет.
1: Сау болығыз.
0: Ес кеткіш болдайма?
1: Міне, сен айымы біздің тыңлаушы, біз нендей тыңлаушы айымы? Хатта бит

0: чаңғы білен сәлеметләнігіз, әм тұрмыштан ем табып яшәгіз. Әйтіргә керек, ликер жылудқы бары тек фармленд даруханаларындәгінә сатыла. Толырақ мәғлімәт үшін телефон 8927-236-71-75.
1: Давалу шарасы болып саналмай, тискәрі йоғынтысы болу иқтимал. Олдан таби білен кенәшләш ұсырала, еш шеклеуі 12+.
2: Зүлфирә білен Алмаз Мирзайновларының үрияңа концерт программасына рәхим итігі.
3: Ноябрының 7-сіннен 12-сіне қадар Қазан Уник.
2: Күңілләрге дәрт үсті үші яңа матур жырлар, шигірлер, биулер һәм ұнытылмаслық рәхәт атмосфера. Мирзайновларды қабылғаш әйбәт инде.
3: Күтәбез сізні.
4: 2026 ел.
5: Яшекәуі 6+.
6: Камал театрында зур премьера. Марсель Сәлімжановны иске алу күннәрендә 2026 елның 6-7-8 ноябрендә Раил Сафин пьесасы буенча Фәрит Бикшентаев куйылышында Купер спектакле. Билетлар сатуда 16+.
7: Гүзәл Уразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь. Казан. Уникс.
8: Дамир, үзіңе чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
9: Әйе, икісін де диалог автодан алды.
8: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын түлесің мі?
9: Юқлайынды, диалог автода яқшы ташламалар. Бейлер хәм өтез бор артқанша алып қалырға керек. Диалог авто, хавейл хәм чанганның рәсми дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шалтыра. Акция сатуда машиналар болғанда ғамәлді, акияты түгіл.
10: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
11: Китаннан.
10: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мұнай? Алар Корея білен турдан тұр үшілей, әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк аша, барысы да шанышлы.
11: Қиматтырыл?
10: Йоқла, алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тұлырақ 8937-293-45-65.
12: В август Rusht ликвидация товаров. Скидка 50% абсолютно на все. Акция с 1 по 31 октября. Успейте обновить гардероб выгодно в магазине «Август Rusht». Казань, улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник».
13: Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
14: Эстрадабызның энерджайзеры. Татарстанның атқазанған артисті Фердус Тимаев Шаллыда. 21 октябрьден башлап 30-на қадар Яр Шаллы. Энергетиклар мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
15: О, билет обазан. Айтап башлама бәр. Украин 12-269-0004-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85
9: башты дәрвишләр бистәсе. 7-си яшел үзән 14-нче октябрь Петрович. Килми калма.
4: Яшекле 6+2026 ел.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Достар, без тиздән сезнең белән 1 минутта 10 сорау уены уйныйбыз. Катнашам дип язырга әле өлгерәсез.

0: Бір минутта. Бір минутта.
1: Қайырлы ерте.
2: Қайырлы ерте, достар.
1: Ойны біз деген екен, біне ойын уақытыда келер жетті. Аллаға шүкір.
2: Біз бек шат.
1: Бір минутта он сұрақ. Біздің қатнашушылар да әзірленіп күні тұралар.
2: Біздің бірінші қатнашушымыз Лилия. Лилия, есенмісіз?
1: Қайырлы ерте.
3: Қайырлы ерте.
1: Лилия, қайсы жақлардан сіз?
3: Қазаннан.
1: Қазан. Қойларға барыш, нелер байтарасыз?
3: 5-ші бәбейім білен үйде отырамын.
2: Субханалла! Лилия!
1: Шынды жегінгіне айттың
2: ғана. 5-ші сабайым білен үйде отырамын.
1: Анасы сапарсың ғана. 5-ші, 7-шісінде артындам да бар.
2: Субханалла!
1: Бейгірек.
2: 1-ші дүртісі зұрлар ма енді?
3: Ең олысына 17.
2: Аха, субханалла.
3: Анары 16. Анары 10. Кішкене ортаншысы бәтемен 4 яш.
2: Субханалла екен енді.
1: Бізлер ғана тимесін.
2: Хәм екінші қатнашушымыз біздің Марат. Марат, есенмісіз?
1: Қайырлы ерте.
4: Есен, қайырлы ерте.
2: Неше қалыңыз, Марат? Нешесіз?
4: Ішке барып.
2: Ярар.
1: Қазанданмысыз?
4: Қазанда, иә.
1: Бүгін қазандылар ұшыраша.
2: Лилия, Марат, бір-біріңізді сәлемлеңіз әлі. Біз Лилияға бірінші шалтыраттық, шоған көрі Лилия сойлап ола кім білен ойнайсын. Лилия кім білен ойнайсыз? Роберт білен мі? Менің білен мі?
3: Сізің білен.
1: Мен күйліп қоямын да, әзірліп қоям.
2: Күйліп қой. Егітлер, қызлар, бүгін сұраулар бік ғады.
1: Бік жіңіл.
2: Міне жіңілінің жіңілі. Мұнды жіңіл сұраулар болғаны
1: йоқ
2: еді әлі. Біз бүгін отна күнлері.
1: Уақыт білен көрінісі.
2: Уақыт міне шының білен бәйлі сұрауларыны еңғыратыр. Біз сізге тезгіне жауап берірге керек болашақ. Әзір мі?
3: Әйе.
2: Лилия. Лилия. Лилияға бірінші емі?
1: Лилия бірінші.
2: Лилия кеттік. Отнаның бірінші күні?
3: Дүшәнбі.
2: Тәуліктің ең қараңғы уақыты?
3: Түн.
2: Бір тәулікті неше сағат?
3: 24.
2: Бір отнада неше күн?
3: 7.
2: Шәршембіден соң енді күн келе? Бір сағатта неше минут?
3: 60.
2: Елінің 10-ші ойы?
3: Октябрь.
2: Законлы ел күнлері?
3: Екшембі, субботы. Шимбе, екшембі.
2: Жұмғадан соң нейінде күн?
3: Шимбе.
2: Ертегеге қадар болған күн нешік отала? Кеше түгіл? Йоқ, кеше түгіл. Ертеге түгіл? Міне. Кеше түгіл, ертеге түгіл, міне.
3: Бүгін.
2: Әйе. Дұрыс.
1: Болды ма?
2: Болды. Біз бүтін сұрауға да жауап бердік.
1: Біз уақыт, міне дейді.
2: Болдым.
1: Сифрларды көрсетті біздің.
2: Болды, жазып қойым әлі.
1: Әйе. Марат.
2: Марат, сіз әзір ме?
1: Марат, қобаттап қойам сұраулар. Бек ұғады қам, бек жеңелі шыңа көрі. Ойламыша жауап берсіңіз де болабыз.
2: Кеттік.
1: Шимбеден соң нендей күн?
4: Жексенбі.
1: Таң атқан уақыт ұйқыдан оянамыз.
4: Жете.
1: Құяш батқаш нәрсе жете?
4: Түн.
1: Йоқ. Түнге қадар?
4: Кеш.
1: Душанбыдан соң нендей күн?
4: Душанбы.
1: Тәуліктің ортасы әбит уақыты?
4: Неше сағат?
1: Йоқ, мына нешік деп атайлар? Үш қарифтан тұра.
4: Үш.
1: Бір жылда неше ай?
4: 12.
1: Бәнші шәмбіден соң нендей күн?
4: Жұмғат.
1: Бір минутта неше секунд? Бір минутта неше секунд?
4: 60.
1: Бір елда неше күн?
4: 365.
1: Қойсы ойда 28 күн?
4: Февральда.
1: Йоқ, тағым алар, тағым бар бетінде. 28 күн?
4: 12 айда.
1: Бәй едіріз! Охо, Аллахуа.
2: Лилия, біздің ойын 48 секунд дәуам етті. Роберт білен Маратның ойыны 54 секунд. Демек, бірнеше әгіне, мұнда енді кескін ярыш. Кескін ярыш болды.
1: Шәп ярыш болды.
2: Шылайда, Лилия, біз сізіне жеңуіңіз үлен құтлыйбыз. Әфәрин!
1: Құтлыйбыз, әйе. Марат,
2: Марат,
1: бір шыларға ашық мұнағыз.
2: Марат, кейфіңіз түшмегендір бет. Сәлемдеріңіз бар ма?
1: Жеткіріңіз, әйдеріңіз.
4: Бұлар әйе, туған яғым, бұлар әйініңе, Амырла тауымына көрі тұрып сәлем. Бұл, мен емінің іштедің қазір. Сонаған, Валет оңамшыларға, әші әттайым сізге.
1: Рахмет.
4: Бек мотороқымын алып барасыз. Әрбақат ішке барғанда сізді қалаватыршам.
1: Рахмет.
2: Марат, өзіңізге де көп сәлемдерімізді жеткіребіз. Исен-сауығына ішіңізге барып жетіңіз. Һәм һәр уақыт Бұлғар радиосы сөйлеп, ойнап, жырлап тұрсын сіздің машинаңызда да, үйіңізде де, ішіңізде де. Хайырлы жол тілейміз. Матур күн сізге. Сау
1: болыңыз.
2: Лилия. Расмакам районы Иске Йон Егіт ауылында яшаушы улларым Динар білен Илнурға келінім рейсеге. Қызым Зүхре Илдар кеуіме, онықларым Комиле, Сабрина, Даяна, Ранелге көп сәлемдер жіберем. Оларның сау сәлемет яшауларын тілеп қолам сіздің дайыми тыңлаушығыз Флюре Башқыртстан деген. Бар әлі міне, шит түбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез дәйме? Минем әйтәм, хәзер интернет заманасы бигрәк рәхәт индейме? Барыбер ашуланабыз.
1: Якын әйтә.
2: Ашуланабыз. Эх, интернет дибез. Ник нәрсәгә кирәк ул дибез. Ләкин менә нәкъ шул интернет ярдәмендә шиттә яшәүче туганнар белән дә аралашып була. Уртак чатлар бар, әйме? Социаль челтәрләрдә, мессенджерларда. Һәм онда инде бер-берен котлап, иртән инде берсе открытка җибәрә башлый, аннан соң Рәхмәт сүзләре килә башлый. Аннан кемнеңдер туган көне искән икән искә төшә. Китә котлаулар.
1: Ондагы мәгълүмат хәзер әйме?
2: Ондагы мәгълүмат.
1: Кирәк нәрсәне таба аласың. Кирәк икән сиңа. Кирттең эзләүгә.
2: Юк, эзләү мин интернеттан бигрәк менә бу туганнар чатына әйтәм.
1: Әһә, барбы сездән бигрәк.
2: Җәмәгать, сездә туганнар чаты бармы?
1: Бик кызыклы тема, дөресен генә әйткәндә.
2: Язышасызмы? Һәм сез анда активмы, әллә инде читтән күзәтеп торучы гынамы? Һәм тагын бер сорау. Бәйрәмнәрдә бер-берегезне котлау өчен генә мул чат, әллә инде ярдәм кирәк иде дигәндә, бөтенесе кул күтәреп, ярдәм итәргә ашкынып торамы? Языгыз әле ул хакта да.
1: Һәм кызык сорау мен, һәм ул чатның исеме ничек?
2: Әй, ул чатның бәлки исеме туганнар. Аның иң беренчесе туганнар була. Булырга мөмкин.
1: Әгәр дә бер группа барлыкка килсә, туганнар 2-0 дип язалар.

0: Гайле.
1: Гайле, әйе.
0: Язығыз әлі, сізде бар ма? Хәм неше чат сізде? Иртен кіріп, ең бірінші шуларына текшіріп шығасыз ма? Хәм кім анда админ? Язығыз әлі,
1: кім құша андай, кім бар?
0: 8-9-7-85-55, 91-5.
2: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Достым, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт.
5: Бүгін 7 октябрьда Қазанда алмашумычан бұлтлығы, қысқа уақытлы яңғырлар күтіле. Күндіз хава температурасы 13-15 градусқа қадар жылынаша. Әзіргі уақытта 12 градус жылы. Жел күнбатыштан секундына 6-11 метр тезлікте. Атмосфера басымы 744 миллиметр. Геомагнит 42 балына тәшкіл етеді.
2: Болгар радиосында реклама.
6: Ок ишекләр кирәк иде.
7: Ник двери простага бар, анда огы да карасы да була. Тилегәнен излеп табарсың. Шалтырат ил нурга. 8962 579

0: Роберт.
1: Айе.
0: Тыңла әлі. Біздің радио тыңлаушыбыз қоран енді СМС жазған бізге. Жамағат, сізді тыңлайсыз ма?
1: Тыңлаңыз.
0: Қайырлы ерте ертеңгі шейлер. Тыңлағыз әлі, дұстылар, бір нәрсе әйтем. Мен бит Бұлғар радиосын көтеріп ертем. Иртән тұрғаш радионы қобызып қуям, оннар шығып кетем кухни яғына. Білгілі енді радио менім қолымда. Көтеріп ертем мен оны, ол бит біргіне, оннан башқа иртәнгі шәйіні де іші болмаймыне, деп язған Лера апа. Тәмлі болды ма?
1: Бигрек.
0: Рахмет, достар, мені шушылай бізні қонатландырған үшін, бізні сүйіндірген үшін, жылы сөздер жеткірген үшін, һәм біз ұзған сағатта сөйлеше башлаған едік. Сізді телефоныңызда нендей чатлар бар, мессенджерларда?
1: Әйе, қызық
0: екен. Язышасыз ма, есімдері бар ма, кімдер бар, онда кімдер, онда админ деген едік. Язалар радио тыңлаушыларымыз. Біз үш бір туған қыз, һәм ауылда жалғыз яшаушы әнебіз бір чатта. Есімім бір түрлі қызлар, йылдызлар, екі мессенджерда да деп атала, деп язған ол. Қайырлы ертеңгі шейлер бар, бізде де ғойлі деген чат. Онда екі қызым, оның мен тіркелген ерте кеш перекличка. Бик оңайлы деп язған радио тыңлаушымыз.
1: Мен мен өзімнің конкурсымды мен көресің.
0: О, сенікі туғандар, сенікі туғандар ғана әлі 2-0 түгел әлі сенікі ме? Қайырлы ерте ертеңгі шейлер деп жазалар бізге. Біздің туғандар чаты бик актив. Біз көбеу. Біздің оралашу өзіншелігі. Біз шиғри формада оралашамыз. Нендеген яңалық болса да шиғыр білен жазамыз. Барымыз да шиғыр жаза біле. Әнебіз шиғри көңілі кішейді. Уәтшіп!
1: Мұндай бары бәрі?
0: Бір-екі қатығызны бізге де жеткірігіз әлі, неші керек ол? Менім көресім келеді, кіші қатын ұқырға ярам, етек мені ярағанын мисал етіп кіне ярай ма? Мүмкін болса енді, мүмкін болмаса мен аңлайым. Ол кәләмі.
1: Мені мұндай бар әлі тағы көре.
0: Сіз мұнда гіл жиылып тұрасыз ма?
1: Йоқ, соңғы уақытта жиылмаймыз. Чүнки бұл мессенджер біздің іште ішлемей мені
0: тірейбірсіз әйе. Қайырлы ерте, достар, жазығыз әлі. Сіз
1: де қайырлы ертелер.
2: Илшат Сафин.

0: Қайырлы ерте.
1: Қайырлы ерте. Мессенджерлардағы чаттар турында сөйлешеміз. Кім білесің, Роберт? Бұнда дүрт түркімге бөліне екен чатта отырушылар. Ең біріншісі открыткалар патшасы, яйса патша викесі тігі. Хәр вақыт открыткалар жіберіп отырушы. Ондан соң енді түнле, түн ябалағы ябалақ. Түн
0: ябалақ.
1: Түнлегіні істеріне түшеді, әмі түрлі видеолар жылап отыралар. Жылай ұқ барайлы редактор кіші дегенде. Өзі смс-ларыны, өзі қабарларыны жібере, әм өзі оннан сұң бітіріп ота.
0: Андайлар да бар. Бар.
1: Әм реакциялар юллау үші.
0: Астына ғына еме.
1: Әй, астына ғына. Ерек құй ауыл е, ұт құй ауыл е.
0: Андайлар да бар. Әм бітерлі тұғын үстеуіне күн сойын оралаш атырған шаттар бар еме.
1: Әй,
0: күн сойын мүні, күн сойын мүні. Ол іш шаттары бар.
1: Әй,
0: әм дұстар шаттары.
1: Син анда кіріп барарға тиеш, енді ішінікі бігірек де,
0: еме. Әй, барарға тиеш, нәрсе де болса жіберелер бітін. Әй, әм. Өздештіріге тиешсің. Әм мүні дұстар шаттары бар бітәлі, еме.
1: Әй,
0: әм. Лекен мүні ондағы есімдеріне әгерді сонай кетсе, әйбі, ұқи
1: баштасы.
0: Достар арасында жандай чат бар. Иң мұңсу чат деп атала.
1: Иң мұңсу чат?
0: Бұл қопма қаршы. Самы бұрысты чат. Иң қызықлы чат деп атала енді.
1: Құштырнақлар үшінде енді.
0: Құштырнақ үшінде енді. Онда нәрсе дәбіне өзмейлар.
1: Қайырлы ерте айтанғы шейлер. Менің де телефонда семейкі деген чат бар. Болалар бір нендей оңалықлар болса, шында жіберіп оралашабыз деген. Қайырлы ерте айтанғы шейлер бар. Туғаннар дегені бар. Әнием яғыннан туғаннар бір, әтием яғыннан туғаннар бір, әлі яқын туғаннар бар, үш бір туған қызлар дегені де бар. Ода опа, мен һәм сіңілім деген. Сіз бұл чатларда бұталып өтмейсіз ме? Һәм онан соң жіберіп бірсін әйім. Ой, ялғыш, ялғыш.
0: Әй, онда түгіл.
1: Онда түгіл, онда түгіл.
0: Мұнысы
1: керек түгіл. Хәйірлі ерте ертеңгі шейлер. Бізде де ондай чат бар. Онда әни, опа, һәм мен есімі де бик үзіншеліклі. Генеральный директор һәм оның заместительләрі деп атала. Кім заместитель, әкім генераль директор икәнен һәркім үзі белгілі. Бұлғар радиосын ғайләбіз білән яратабыз. Бір яшта 9 айлық қызым Әділә де ертәңгі шейләрсіз күнін башламай. Матур күннәр баршағызға да деген Әділушке қайнар сәлемлерімізді жеткіребіз.
0: Сәлем!
1: Тағын мұнда чатлар турында язалар. Уқиға әлейме бар бітәлі біздің вақыт. Біздің туған чаты бар деген әзір әнені іскалып Хәмдия бандысы деп қойдық.
0: Міне!
1: Хәмдия бандысы.
0: Шәп еңгірі.
1: Әйе.

0: Шатлар
1: бұрында сіле жағыз.
2: Роберт, сен қазір меңа қоршы келмесің деп ойлайым. Мында СМС-лар бейк көп, әбіздің уақыт әз. Шыңа көрі мен барсында оқимер арма?
1: Әйдер.
2: Қайырлерді біз 5 қыз 1 мала едік. Малайыз қызғанышқа қоршы еқу дүнияда. Біздің де группы бар. Любимый деп атала. Шыңнан қабарләшіп тұрабыз. Исен сау болсынлар туғанларым, яратқан сіңілерім. Рахмет оларға әті білен әнені тәрбиелілер. Исен сау үшләсінлер біз. Әті әнінің 6 баласы 17 ұнығы 13 ұнық шық. Міне шулай деп язған Рейсе есімлер айзы тұңлаушығыз. Шулай деп көрсетілген. Исен сіз қайырлы ерте. Түбән қамыдан қойнар сәлем. Ғойлі түркімнәрі дегенін бір түркім турында язым әлі. Ауылда қәр ғойлінің қушаматы бар бейді. Міне біздің нәсілінің қушаматы бек дәрежелі. Юке. Бұ ағаш бек қиметлі оның шешеклерінің құртылар балжия. Байрысынан мұншала ясылар. Әкөсесінен мебел. Бұ есімге нәсілінің балалары ұнықлары дұғыры болыр деп ойлайым. Біз түркім ясадық. Онда опа сіңіл һәм оларның қызлары түркіміне юке шешкелері деп есім қоштық. Рәхәтләнеп аралашабыз, рецептлар жібәрәбіз. Тағын бір юке шешкесі Фәриде язды деген. Қайырлы ерте ертеңгі шәйлер. Мендә туғаннар жиылған жерде ғайләм, Хисамовлар чатлары бар, волонтерлар буларак, плетение сетей, своих не бросаем, Зеленодольск группасы, пишем сюда, девочки, дегенләре дә бар әле. Родители классы дегене дә бар. Хор, вокаль ансамбле. О, мында сезнең встреча выпускников, ауыл группасы, һәм башкасы, һәм башкасы. Шуның кадәр чат булгач, кайсы бер мәгълүматларны укып бетереп тә булмый дип язган радио тыңлаучыбыз, яратам, хөрмәт итәм дигән ул бездә сезне бик яратабыз. Хәерле иртә, туганнар чаты, ауыл яңалыклары чатлары бар. Туғаннар чатында хәлләр білішу, бәйрәмләр белән тәбрикләшу, рецептлар белән уртаклашабыз. Туғаннар чатында апа-абылар, келіндер, кеулер, балалар бар. Ауыл яңалықларында шоқырулар хәбәр ителә. Хәйерле иртә иртәнге шәйләр, пограничниклар чаты да бар әле бездә дигәннәр. Хәйерле иртә иртәнге шәйләр, туғаннар белән чат бар. Макста дигән Татарстан хәбәрләре дип атала. Шунда ғәйбәт сатып отырабыз көлешіп дип язган Марсель. Біздің туғаннар чаты бар, һәм класташлар чаты бар. Мәктәп бетіруге 46 ел булса да аралашабыз, туған көннәр белән котлыйбыз, яңалыклар белән бүлешәбез. Туған хайларым дигән чатыбыз бар, 4 туған рәхәтләнеп серләшәбез. Әминә Түбән Кама. Ковид вакытында COVID-19 чаты булдырган идек, шунда ковид белән чирләүчеләр кергән идек, кемнең хәле ничек, кайчан врачка, приемга, температура, башка симптомнар турында да язышта идек. Әҗи Түбән Кама, Минзәлә якларыннан кайнар сәлам сезгә, безнең дә авыл чаты бар. Онда 193 кеше теркәлгән, шулай купи продай чаты да бар әлегә. Кирәк кешегә бик тә уңайлы, кемдер сата, кемдер ала, туганнар белән дә аралашып торабыз дигән. Хәерле иртә.
1: Хәерле иртә. Бигрәк кызыклы тема булып чыкты инде.
3: Гейз Махаддинов, Язмыш юллары. Жыр ұшаса Булгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы яласыз.

Дуслар, бүгін жылы әйберләрні іске түшіру күні бүтін дүнияда мамық күні білгілі өтілі, екілі хатын қызлар күні де білгілі өтілі екен, әм бүгін шулай қаванны күні де білгілі өтілі. Сіз қойсын бейрем итерге әзірсіз, сән бүгін 7 октябр күні шулай ғалі әдәпілі күшілер күні, әсір конституциясы күні де білгілі өтілі. Не, қойсын ғына алып бейрем етсегіз де, өзігізге рәхәт көңілі болып кетер. Сізден келіп ерішкен әсіміз қабарларына да оқиым. Қайырлы күн, Бұлғар радиосы елқынлы қайнар сәлемлерімні туғанларыма, яқынларыма, қызметтершілеріме, хәм әлбәтті енді яратқаным өзіме жеткірем деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Гүзәлия ең оқиымы. Өзіңні яратырға керек, өзіңні яратсаң енді қолған кішілер сені яраташақлар.

0: Біздің ішігізіні тоғында жеңілейті. Сүт суытқышлары, озық түлік жайламалары, сүт өткергішлер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу, һәм запас чеслер. Дамилк, ауыл қожалығында иона технологиялар. Телефон 261-63-42.
1: Ихтибар, тезе керек болса, алтын қолыны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Йоңа тәніт Т4 L кроссовера. Кинг салон, зұрайтылған багажник, шанышлы һәм экономилі двигатель. Икіләнмеші сойла. Йоңа тәніт Т4 L инді сатуда. 2,099,000 сумнан башлап. Тулыра Қозан шәһәре, Горки шоссесы 30-ші йортының 1-ші корпусында орнашқан тәніт диалог автосалонында. Һәм 2,88-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Болғар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Зәринә Хәсәншина һәм Илнар Назар.

Жырлы сәлемі бізні олға таба дауам етіп, радиоалғышлар янына Ярулов Әхмәт Хұснулла олын шақырабыз. Ульяновский үлкәсі Иске Исән Тимир олында яшәуші құрметлі яратқан әтиебіз, бабайыбыз Ярулов Әхмәт Хұснулла олын ғымыр бейрәме туған күні біләншін күңілден қытлыйбыз. Исән сау бол, әлі көп еллар бізні сүйіндіріп ешәргә ясын. Син бізнің тірек, син бізге бик керек, сені яратып болаларың, ұнықларың, кияу келіннәрің дейілген. Әм шушы изге матур тілеклерге үріп, сізнің құрметке жырда тапсыруыбызны сырағаннар.

негізгі тұнылық. Солмақ жи, ешкілтін яфрағысы. Бұлғар радиосында күзгі хислер.

Радио тыңлаушыбыз Әмине язып жіберген. Хайырлы күндер Болгар радиосы, хайырлы күн Дилбер. Кешеләр күздән суған кишерне дә утыртып қалдырабыз деп сөйлиләр. Шулай утыртып қалдырсаң,

Радио тыңлаушыбыз Венера шунды кеңешінде ясып жіберген суғанны утырттым болтыр. Уқылы болды, шулай да сындырып тұрдым, ірі болды. Был көбірек утырттым, сорымсақны көп еллар утыртам, кешір бірді шықмағаш утыртмайым әлі бұйыл. Бәрәңгіні күртіп болдырыға есеп деп язып жіберген. Міне мұнсы, менім үшін де бек қызық жамағат. Біздің бір күнді де шылай деп язғанлары, бәрәңгі ұтыртып болдырабыз дейділер. Мен де ұтыртып барым әлі. Нәрсе болар екен, ұтыртушылар бар ма? Олдағы елларда әйбәт дешіләмі, өсемі, ана енді қойшан оларға мүмкін бола. Міне, шынсы қызық.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жоплылығы шекіленген жамғиеті.
1: 11 октябр. Акбарс Арена стадионы. Ғойле матчы. Рубин Динамо Мәскәу. Тіп қонақ Анна Немченко. Программа 18 сағатта башлана.
2: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті. Украин 118-169-0-13-20. Қазан КПВ-2. 05. 2026 жыл.

0: саяхатлар. Мен күтәм сені.
1: 2026 жыл, я шикляуый юг.
2: Впервые в Казани. Бесплатный фестиваль «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо вас ждут тысячи животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит животных. Вход бесплатный. Регистрация обязательна. «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо с 9 до 19.00.
1: 2026 год. 0+.
3: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570 5095.
4: 12+.
5: Замандаш.
6: Хайырлы көн, сауларыңыз достар. Һәр шәрсәмбе Болгар радиосы дулкындарында Замандаш тапшыруы турдан тур эфирдә. Біздің сапларға қошылығыз, біздің енді лозунгыбыз, шығарыбыз ғадаттағыша. Біз заманны яқшыға өзгертушілерден. Әм біздің сафта бүгін өзіншәлікілі, қырмәтілі, әлі бірінші тапқыр қатнашушы әйтәлер өйтәлі кәтті қонақларыбыз деп әйімі. Нәк мен әшінде дұстар, бізні тыңларға да, біздің қонақларыбызны көрірге де болам. ВКонтакте рәсми төркемендә безнең бердәнбер рәсми төркемебез, менә шуңа рәхим итегез һәм кушылыгыз безнең дулкыннарга. Карарга да, тыңларга

0: біз қайшандыр табынып ерген ярлар. Тоғын бір қат тетіреп қоя ерек, тоғын бір қат мәхәбәтін барлар. Урам шатларында үшрағыз бір, соғындырған қараш бүләк етіп. Ұнытылмаған хоққа шул қарашлар сізден башқа айлар, йыллар өтіп. Урам шатларында үшрағыз сіз бір мұғжиза болып, әкиет болып. Сізні жүйған ғамсіз күннәр үшін. Тоғын бір қат қойсын ұят болып. Үшрағыз сіз бір қияшлы таңда. Қар буранлы, жил яңырлы күнде, тұн ауылда, шаулы бір шәһәрде, я болмаса шунда жер шетінде. Урамларның түрлі езлер білән, сөзлер білән тулған шақларында. Үшрағызсыз табынған ярлар, язмышларының жеді шақларында. Шул бір қараш жетер еді бізге. Олыр еді мен уақлықтан елып. Үшрағызсыз урам шақларында. Бір мұғжиза болып, әкият болып. Нияз Оқмал.
1: Болгар радиосында хауа тұршы.
2: Хауа тұршы түрінде фараз дұстар, Алмашыны Шамболатлы ертегі 8 октябр. Қысқа уақытлы яңғыр болырған мүмкін түнлі, күндіз ісе яуым түшімнер күтілмей. Температура тілі 3-8, күндіз 10-15 градус жылы. Күн батыштан желінің тезлігі кішейгенде секундына 14 метрға жетерге мүмкін. Башқалабыз Қазанда қазір температура әлігі мезгілді 13 градус жылы. Геомагнитик активтілік 2 балны тәшкіл етеді.

0: фишмекер Фахреддинова.
1: Достым, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірін шабойнеға барса, дүрістенде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі абойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-й йұрт.

0: 27-92.
1: Бірінші татар қатын-қыз композиторы, жүрші Сарапа Садыкова туына 120 жыл. Оның ижаты татар жырына яңа сұлы шырген рухи байлық. Бүйік шахысы бізнің легендар жырларын яшілер яңғырата. 26 октябрь 18:30 филармония концертлар залында «Қайта уаз» Сара Садыкова концерті.
2: 2026 жыл. Ешіклеу 6+.
3: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
4: Діля Ниғматуллина.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үләнінің ынталған тамыры жыншың ғайласынан. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, балансылы, концентрациясы болған бірден-бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңайығын таясы. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларыны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне йығынтысы болғанға, санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәләр білен тәймен ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, йықысызлық һәм мигрен білен кірешірге ярдам ете. Санчи когнитив функцияларны иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзліклерге ие, шыңа көре сәлемәт йықы болдырыға ярдам ете. Санчи гормональ үзгәрішлер шырын кешірген қатын-қызлар ішінде файдалы. Организмда қуан әйленіші яқшыру сәбәпле санчи гормонларны балансқа кетірге ярдам ете. Қартаю процесін һәм менопаузаны кешіктіре ташқынларының ешлығын кемітуге сәбәпші бола ала. Кәйіф көтәрінкілігін энергияны арттыра. Юратларға санчи сидік юла һәм жинси система ауруларын дауалауға ярдам ете. Санчи Қытай медицинасының хазинасы. Сәлемәт кешеләрге санчи яман аурулар булмасын өчен профилактика мақсатында қолланыла ала. Ғымымен инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау үшін пик файдала санчи. Қытай медицина давасы дайыми қолланышта сезонлы, хроник ауруларны жеңел кешірерге, һәм сәлеметлік, кейіфні ұзақ йыллар бойына сақлау қалырға ярдам итешек. Санчи тек фармленд аптекаларында сатыла. Білішмә үшін телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
2: Искәрі ғынтысы болу ихтимал. Уалған табиб білі кенгәшләшу сұрала. Яшіклауы 12+.
3: Болғар радиосында хауа тұрышы.
0: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жәмғияты.
4: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
6: Әкірін-әкірін ғана температура түбенәйе 11 градус жылы. Қазір қазанымызда геомагнитик активлық 2 балына тәшкіл ете атмосферасымен 748 миллиметр. Ертеге 8-ші октябр, пәнжешенбі күні біз алмашының шам болатылы. Орны білін яңғыр яуы мүмкін, температура тіліне 3-8, күндіз 10-15 градус шамасы жылы, желдің тезлігі секундына күн батыштан 14 метрға жетерге мүмкін.

0: Ага, Яшел Үзен, Югары Ысланның халық театр коллективлары қатнашашак. Шулы вақытта фестивалімізнің қонақлары мындайынды дәулет театрларында шақырдық. Біздің 5 октябрьда Валескер Камал театры Мәхәббәт ФМ спектаклі білен моторғына ашып жіберді.
1: Бүгін Түркменстанда Қолығара Татар қызы 2026 бәйгесінің финалы ұзашақ. Бұл қақта бүтін дүния Татар Конгресі матбуғат қызметі қабар еті. Бірнеше күн дәуамында финалға әзірлік шаралар өткерілді, финалистлар білен репетициялар ұзды. Ертеге есе жүңгіші қызға автомобиль топшырылашақ. Қозаннан Абхазияның Сухум шахарына авиарейслар ашыла. Оларына Россияның Нордвинд авиакомпаниясы башқарашақ. Самолетлар 26 октябрьден отнаға 2 топқыр Душембе хәм жұмға күндерінде ашашақ. Бұл хақта Қозан аэропортының матбуғат қызметі хабар етті. Ауа тұрышы қоқында ертеге Татарстанда оязушан бұлытлы күн күндіз 10-нан 15 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозанда бұл минутларда 11 градус.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
3: Күзінің ұңышы ешеті, қышының орында емі, яз жиханға жаны үнірі, әжейнің бар өз дәмі, жей дәмі тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.

Или 6-шы 11 минут, достар, бүгінгі экваторға бірге көтерілікті бірге. Енді міне, түшіп келішіміз бүгінгі атна ортасын тәмамлау біз. Сіздің білі мен Фаил Ғимадов, әм болға радиосы елдашығыз. Сәлем, Фаил, әм радио тұңашылар көп қатлы ертіларды жылылық берген біргеш бәхәс кетті. Еуғарақтағылар жылы системасына ауа шығарыға тиіш деген фараз ерте башладылар. Кәмеші бұл? Башпалар нешек ойлайлар мекен? Домире Жәлел бестәсіннен шундый сұрау берген. Нешек ойлайсыз, дұстар? Хәйірлі кеш, Фаил, мен де язарға болдым әлі.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанешесі жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Трактор да тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндери да сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Әлігі минутларда Қозанда 10 градусы жел, атмосфера басымы 749 мм, магнит қыры 2 балл білен бейліні, дымлылық 76%. Ертегі 8 октябрь Татарстан бойынша олмашынушан болытлы, орына білен біраз ғана яңғыр сибәлі бөтер, хауа температурысы түнлен 3-8, күндіз 10-15 градусқа қадар жел болыр.

0: Озанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде Омите студияда Ландыр Жиханшина. Қашақ ауылы янында жемірілген жеулілер көпірі орнында светофор қоялар. Татарстанда планлы текшіру мақсатынан сиренылар қобзылашақ, әхәзір тұлырақ. Петреш районының Қашақ ауылы янында жемірілген жерісті жеулілер көпірі орнында светофор орнаштырыла. Бұл хақта транспорт министрлігінде хабар еттілер. Қазір йол харакатын ұйыштыру схемасы әзірлене. Ол дәулет автоинспекциясы білен келіштірілешек. Ескерді бұзабыз, кеше Қашақ ауылынан Царевыға бара тұрған йолда жерісті жеулілер кешуі жемірілді. Әлігі хәл, орбасы көтерілген юк машинасының конструкцияға келіп бәрілу арқасында келіп шықты. Ғадеттен тышқалар министрлігінде хабар етулерінше, юк машинасы йүртушісі һәм оның пассажиры зиян көрген. Прокуратура әлігі факт бойынша текшіру өткере. Татарстан фәннәр академиясы Россиянең фәнни технология үсешенә зур өлеш керде. Бүген Татарстан бу юнәлештә лидерларның берсе. Ул һәр вакыт фәнни технология үсеш милли рейтингының иң көчле субъектлары эшлегенә керә. Бу хакта Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко җибәргән котлау телеграммасында әйтелде. Аны бүген академияның юбилей тантанасында укыдылар. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Татарстан фәнни мәктәпләренең абруе көчле, аларда фәнне сәнәгать белән бергә бәйләп алып барган галимнәр эшли. Казан архитектура-төзелеш университеты

Шундай дәртлі жерлар білен алғадыва эфиріні давам етербіз, дослар. Келі берешкен бірнеше айсымас қабарны да оқып, өтейік дұрыс айтасың, Лиана қайым, дейпілер ғазғандар әлі мұнда, Фәнисе ханым, рахмат сізге бек зор. Күнінде 10-15 минут қана болса да, яқшылық ішлерге ұмтылырға керек дейілген. Міне келешем сізнің білен, менің фикіріні қуатлы өгіз үшін рахмат, ярымам. Қайырлы мен кешілер тіліп язған шолайық бізнің Лейсен, Ирім Домирға, олым Саматқа зор сәлемдерімні йолым. Зорығып күтем сізні, дәмлі ашыларым енді әзір дейілген. Міне бейт, міне. Дәмлі бұлсыны кешкі ашыларғыз, қайырлы имен кешілер. Тілейм сізге, хам радио тұңлаушыларға, орыш аяқларына, әтнеге болташқа зор сәлем деп елген. Фәузия ханым, әлігі сәлемлерге біз де қошылабыз. Қайырлы кешілер бұлсын бұлғарлылар, яратқан ұнығым, Дамир. Ола Ринатқа зор сәлемдері бізіне жібәрі, біз оқыларында зордан зор оңғышылар тілі бізі. Біз енді күзгі каникулларыны күдәбіз сізнікілеріне шектір дейілген. Ой, жамағат, іштегі күшілерге де керек екен ол әнешіл каникул дегеннәрің. Міне шынығына етейм әлі. Дұрыстан да енді бекізден каникулларда келіп жетешек, оңықлар сізіні де сүйендірір.

0: Булгар радиосының Максына сәлемдер келіп, рақа ерлі кейші, зор-зор сәлемдерімне басарлыма тақты ешуші әлфиеге түбән камаяқларынан юлым. Келесі отнаға қойдам күт мені деп язғаннар. Шылай ұшамағат ескертейм әлі танышу білен бейлесіміз қабарларыны да қабыл етәбіз. Әгерді насып ерғызын табарға тілесегіз, қосияқлардан боласыз, кім білен танышырға тілесіз. Бізге ұясығыз 8-9-7-85-55-95-95.
1: Алексеевский, 101.4 FM.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігі минутта Қазанда 10 градусы жылы, атмосферасы 751 миллиметр, магниттері 3 балл білен бейлене, дымлылық 73%. Ертегі 8 октябрь. Татарстан бойынша алмашынушан болытлы орны білен біраз ғана яңғыр яуып өтер. Хауа температурасы тенлемні 3-8 күндіз 10-15 градусқа қадар жылы болар. Шолайда яқшылап кейіне бергіз.

Қазанда 10 градус жылы. Ертегі 8-ші октябрь Татарстан бойынша. Алмашын ұшан болатылы орына білен бір асуына еңгір себелі бітерге мүмкін. Хауа температурасы түнлі 3-8 күндіз 10-15 градусқа қадар жылы болыр. Қол шатарларығызына алырға жылы етіп кейінірге ұнытмағыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы түн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңа жырлы сағатқа аяқ басамыз. Бұлғар радиосы ішілігінде сіздің білән мен Әлияна Мәрденова. Әлігі минутларда біздің

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігім нотларда қосында 10 градус жылы. Атмосфера басымы 763 мм магнитқыра бір бал білен бейліні. Ертегі 8 октябрь Татарстан бойынша алмашын ұшан бұлытлы ұрыны білен еңгір яуашақ. Әйінді хауа температурасы түнлі 3-8 күндіз 10-15 градусқа қадар жылы болыры бүгінгі Миллиана Мәрденова. Башағызға да қия ерлі имен тіндәр тіләп сөзінің білен сау олашам.